0: puno, laku noć. Mi smo bili smrljivi, Martini.
1: Bravo!
2: Z domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: Z domaće pop i rock scene.

OK. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo, imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Primio je Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama je čitao u svojoj svetoj crkvi.
0: Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti otajstvima, što ih dužnim poštovanjem

Svemogući Bože, daj da se opojeni, nahranjeni ovim tajstvima, preobrazimo u ono što smo primili, pokonjeni.

0: 20 je sati i 46 minuta. Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01 616 7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koji biste još bendove htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više?
2: Da, prestali smo brojati za sad.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina od prvog albuma.
0: Aha,
3: tako.
0: Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusjenica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: To bi i pjesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Pa cijelo vrijeme su, ono. To je jedan balans uspona i padova.
4: Da,
2: to
4: tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, da. Ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Baš prvi album je možda najdrugačiji. U stvari, kad sad malo, ili? Kako ti to vidiš, Klema, nam pojmo.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš
2: ima
4: pravo.
2: Ima mi nešto sad u ovom kao na prvom. Što I... možda nismo imali, možda, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novo razdoblje.
2: Da.
4: Možda bilo... da smo danas radili prvi album bi tako zvučao više, ko minimum. Ono.
3: Mm-hmm. Bilo je zanimljivo bilo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv.
3: Buddy.
0: Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gle, Antun je na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo kasni. Nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Malo zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to zovu iz... da.
0: Evo, ne znam, nečem slušatelja. Nečem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osovina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Aha, idemo još jednom probati.
3: Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dobro,
5: ja
0: već
5: čujem sve. Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo
2: našeg
0: slušatelja. Tko je s nama? Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
5: Ne. Čujemo se.
0: Čujemo se. Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobro večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobro večer.
2: Bog.
5: Bog.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: U tvornici. Mm-hmm.
5: Da.
2: Koliko? 10 sati, vi će Perić.
5: Super. Doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite imamo, prva dva. Imamo. Prva dva su vam najbolja.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro, odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se.
3: Može.
5: Vidimo se. Slušamo
0: se.
5: Ade, čao.
3: Ćao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, mm-hmm. ali završi isto. Pa evo,
2: dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosikli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe na kojima sviraju svi i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno, puno je različitih taktika rada se promijeni, ali dinamika bude, nađemo se jutro i radimo dok god imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od
2: prvog albuma.
3: Od prvog albuma. Uvijek je taj neki ista ono, želja da nešto skupa formuliramo.
0: A kako se...
3: Nema puno predumišljaja nekog.
0: Dobro. Idemo čuti tko je s nama. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Dobar večer. Tko je s nama?
1: Evo Dora je s druge strane. Zovem iz Zagorja.
0: Dobro večer, Dora.
1: Rekli su mi da karata više nema, ali mislim...
0: Kako karata nema?
2: To su dezinformacije.
1: Nemam pojma, ništa. Ne, ovdje, kod vas, u emisiji, ali nema veze.
0: Kod vas u emisiji, kako nema karata?
1: Ima pa... A kao ja znam, tako su mi rekli.
2: To su lažne svjedočanstvo.
0: Dva puta dvije ulaznice i nismo ih podijelili u eteru, izvan etera ne dijelimo, tako da...
1: A nemam pojma, gospođo. Ali mogu ja dečkima reći dvije, tri riječi, čisto.
0: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u režiju.
1: Dobro, ok.
0: Da. Recite, imate neki komentar?
1: Pa da, evo, imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako vam je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Porto Morto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja mi je bilo kao ok, ovo ima smisla. I evo, a sam kaj znači od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onako jedna cijela priča, koja jedna odiseja. I poslušaš album do kraja onda si kao da, ok, ovo mu slušali još par puta, da legne sve, tako da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
2: Predobro, hvala.
0: Puno hvala, evo to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
1: Da.
0: Odlično, hvala vam puno na javljanju, Dora.
3: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
1: Ajde, uživajte, dečki.
2: Također.
0: Pozdrav. Je li teško držati sedmeročlani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
4: Paradoks.
2: Pa teško je održati, ali imamo...
3: Ruke i noge.
2: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići.
4: Svi su izlazili iz benda.
2: Da.
4: Svaki član u ovom bendu izlazi iz ovog benda.
0: I
4: sigurno.
0: Svi se vrate, jel? Pa što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratili iz benda.
3: Hoćeš prepričati, daj prepričaj malo.
4: Pa ti isto imaš mikrofon, priča, daj nam malo anegdotu jednu.
6: Pa dobro.
2: Kad si se vratili u bend?
6: To sam, izašao sam iz benda i...
0: A smo imali znati zašto?
6: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
2: Daj put.
6: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman di smo svirali u...
4: U Beogradu smo bili na devetki.
2: To je tad bilo.
4: Da.
2: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
0: Samo sat vremena je trajalo.
6: Da,
4: oni prije svirke izašli iz benda i završili smo u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
3: To je ostala legendana rečenica.
0: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti za tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
2: Ili obrnuto.
4: Obrnuto. a nekad je, jer ima moment ovdje di imam samo ovu jedan predmet koji uzmem sa sobom i onda dođem tam. I to, a za Idem često moram se javljati na telefone i dogovarati se stvari i nešto, iako i to sve manje, što imam neke divne ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas sedmero bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa i volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i bit, ali mislim da to tak mora biti. Nekak, ovo je ko onako da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, da. Kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmisliti, ali nije mi odmor svakako. Moram upregnut puno mozga da sebi objasnim neke stvari isto, kao neke odluke i ideje.
2: Ali to je širenje, to je učenje.
4: Ali je. Mislim, znam da si ti sad sprdaš, kao meni je to, meni je to ogromnu stvar napravilo u percipiranju muze generalno. Ja puno... Ne znam, sigurno bi drugačije vidio glazbu iznutra, izvana, da nisam nikad ušao u ovaj bend. Tako da, ono, genijalci su svi redom na svoj način.
0: Aha, evo imamo opet
2: poziv.
0: Kako
2: timing on.
3: Mislim, to neko namješta.
2: 100%.
0: Dobro večer, tko je s nama?
7: Dobro večer, Maja je s vama. Evo, ja sam samo htjela reći da podržavam i da ste najbolji bend u Hrvatskoj definitivno ono usvojili.
2: To.
4: Hvala, Maja.
0: A čujem po vašem naglasku da vi zovete negdje iz Slavonije, pretpostavljam?
7: Da, iz Osijeka.
0: Evo, divno mi je da se sluša Porto Morto. Ne, tako.
2: Bio Anton Jušer u Osijeku.
0: Kažem da je divno da se Porto Morto sluša diljem zemlje.
7: Da.
0: Kad je koncert u Osijeku, dečki?
3: To je tajno.
7: Nikad.
4: Morat ćemo nešto.
7: Da, biće, treba, biće, definitivno. Da.
2: Volimo mi svirati u Osijeku jako.
4: Da.
3: Jel, želiš karte?
7: Ne, imam karte, tako da to je to.
3: Hoćeš ti podijeliti neke karte?
7: Mogla bi ja podijeliti, da.
0: Odlično, onda se znači vidimo u Zagrebu,
7: vidimo
0: tako?
7: Vidimo se, da.
0: Hoćete li samo zbog Zagreba, zbog samo koncerta?
3: samo Zagreba u Porto Morto.
7: Zbog Porto Morto, da.
0: Sjajno.
7: Ništa.
0: Onda želim dobar provod.
7: Hvala.
0: I hvala na javljanju.
2: I na komentarima.
3: Vidimo se.
0: S obzirom da smo evo komentirali o tome kako se vas dvorica držite zajedno, ovi vaši instrumenti koje smo na početku nabrojali, koje stvaraju vaš zvuk, je li to rezultat toga što tko zna svirati ili ste baš ciljano htjeli te instrumente u bendu imati?
2: Igrali smo tombolu jednom. Ko će šta? I Anton nije imao sreće. Da.
0: I zato je morao pokrenuti drugi bend gdje
2: da,
0: može
4: svirati. Gdje se imao više sreće da tomboli.
2: Da. Gdje mu usta su mu slobodna tamo. Da. To smo mu začepili usta dosta brzo.
4: Da.
3: Pa evo, Perić svira bubnjeve. I to je jedina opcija, tako se činilo. Ako je Perić u bendu, to su bubnjeve.
2: A htio je gitaru prvobitno. Pa bio bi odličan gitarista.
0: Jeste se skupina prijatelja koja je jednostavno ono, htjela najprije imati band, pa ste onda raspoređivali tko će što svirati ili ste tražili od treba nam odličan saksofonist?
2: Pa po snimkama smo nekako išli, više manje svi gravitiraju prema nekom svom instrumentu, jel, od uvijek. Pa smo se putem, kako smo snimali, kako smo radili na pjesmama, onda smo za potrebe kako koje pjesme bi... shvatili da, aha, mi imamo saksofon u bendu. Nismo ni znali, kao u tom nekom smislu.
3: A čekaj, ti imaš najviše instrumenta oko sebe. Gledaj, to je...
2: Pa dobro.
3: Ti si okružen.
2: Ja imam najviše ruku oko sebe.
4: Mislim, Porto Morto su napravili Roko i Brajki, tako da su onako originalni ti neki instrumenti njihovi. To jest, ono, Roko je počeo na bubnjevima ili šta već, da. Ne znam.
3: I nismo mogli naći
2: Perića.
3: Basista, a
2: tražili smo
3: Perića, su
2: tražili.
3: Da.
4: Što je opozit od inače situacije na nekoj glazbenoj sceni, realno.
3: Da. U biti smo počeli iz dvije momčadi, Spremište i Rani Porto. Je li tako? Ja sad ne znam. Evo, ja toliko znam. Što da. Se dalje dogodilo?
2: Pa jeboton.
4: Da.
3: Jeboton, da.
4: I onda smo se svi tu izmiješali u kašu i onda je još došao i Marin.
0: Dobro, iz kaše je nastao Porto Morto. Idemo mi opet malo svirati, puno smo pričali. Idemo se vratiti još dalje u prošlost. Dakle, slijedi pjesma s vašeg prvog albuma, pjesma Ručak u podne.

0: Porto Morto uživo na Hrvatskom radiju. S ovom dosta mračnom pjesmom vratili smo se na vaše početke, na prvi album. Vjerujem da ste u to vrijeme dosta često odgovarali na pitanje otkud naziv benda, ali isto tako vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju odgovor na to pitanje, pa ću ga ja svejedno, evo i sada nakon mnogo godina, postaviti otkud Porto Morto.
1: Pa igrom slučaja smo svirali na humanitarnoj svirci za Haiti, kad je bio tsunami na Haitiju. Da, potres. Tsunami. Tsunami je pokrenuo, dakle, Porto Morto. To je isto činjenica. Brajk i ja i Žunec, je li tako? I Marin Lisjak. Smo išli svirati Red Hot Chili Peppers-e u gimnaziju, ko je 16.
2: Bila je 16. klasična dvorišta.
1: Da, 16. klasična i trebali smo neko ime. Meni je tata rekao, pa daj imaš tu rječnik, daj nađi nešto, šta, ja sam bio šta da bude ime. I onda sam ja čitao na glasi i rekao sam, pročitao sam Porto Morto, on je rekao, to je dobro.
0: Dakle, pozdrav tati.
1: Da, pozdrav tati. I ne znam uopće da li smo nešto čitali šta to znači, nek smo morali brzo to poslati. Da, latinski, to je latinski rječnik. Imamo u studiju stoji strgnuta stranica sa koje taj naziv. Ali ima više naziva. Mislim, ne znam, pitanje je koji su sve nazivi ili...
3: Ovog benda ili?
1: Ne, kao šta sve znači Porto Morto.
0: Više značenja.
1: Da. Ima kao, latinski je mrtva luka, a onda se to u Portugalu kasnije koristilo kao dok bi, pošto su oni imali puno luka, dok bi luka umrla, odnosno prestala raditi, i onda bi postala ono što tom gradu treba u tom trenutku, kao ili skvot, ili tržnica, ili neki atelje, ili nešto. Kao neki prostor koji se prenamijenio u nešto što gradu treba. Ali to nema veze s našim bendom.
0: Nema, ja sam baš mislila da evo i bend se tako mijenja po potrebi.
1: Da.
0: Prošlo je mnogo godina od tada, znači skupili ste međuvremenu puno iskustva, upoznali ste glazbenu industriju, pa kako balansirate između umjetnosti i eksperimenta s jedne strane i s druge strane prodaje ulaznice za koncerte, koliko su vam važne društvene mreže, broj streaminga?
1: Srednje uho, ravnoteža, ne znam.
3: Da, pa bavimo se više ovoga, više se okupiramo sa tim nekim kao kreativnim radom i radom na našem jeziku, na našem izrazu, a ovoga malo smo loši u ovom biznis aspektu, ali popravit ćemo se.
0: Ali uspijevate svejedno se održati?
3: Pa uspijevamo, da, ne radi financije, nego radi ljubavi prema tome, ali da,
2: Ima boljih i loših perioda za te stvari. Mislim, sjećam se recimo tik pred COVID, neko zatišje, to smo imali baš masu nekih svirki bukiranih, taman je bio, jel da? To je bilo Portofon, ha?
4: 30 svirki.
2: Isuse Bože, 30, kaže Matija. Ali bilo je uspjeli smo svirati jednu svirku od svih tih. A tad je baš smo bili u nekom uzlazu i ful je sve izgledalo kao da ćemo svirati 30 svirki uvijek,
3: svaki
2: mjesec. A onda nekako, više krenuo taj studijski mod, spotovi, mislim, da. Ali da, kao razmišljamo mi o tome, ali ko da... Mislim da je najveći problem što recimo znamo ko nekak dirigira kaj se tiče muze u bendu, možemo skužiti da recimo njih dvojica mogu tu povest što žele, ali nemamo baš, uvijek se borimo s tim ko će povest te neke logističke stvari. Ko da se ta štafeta stalno predaje iz jedne ruke u drugu i nikak se ne moramo odlučiti ko bi tu trebao biti ta osoba.
1: Mm. Nek nazove ta osoba
2: da.
1: U emisiju.
0: Tražite novog člana benda?
2: Ne.
0: A usporedite produkciju tog prvog albuma i ovog novog. Što se sve promijenilo, što je ostalo isto?
1: Pa prvi se dogodio, mislim, neplanski. Šta ne, nismo baš puno više snimali smo, gledali šta ćemo, a ovo smo znali više idemo prema albumu i radimo album. To je možda, osim razlike u prostoru i vremenu i što se svijet potpuno promijenio nekako i mi, to je glavna razlika.
0: Sada ste uključili i neke druge ljude u produkciju, dakle u iduću pjesmu koju ćete nam odsvirati uključili ste glazbenog producenta Mihovila Šoštarića Lokruma. Dakle, to je pjesma s novog albuma, pjesma Paradoks, pa idemo i čuti.

φάση. Γαουρτσίγρα, γαουρτσίγρα, γαουρτσίγρα. Ова е прекрасни дечко тамо у куту собе. Тој е велики смеќим инструментом, зове се Данко. Ајмо, Данко!